0: Avem și un mesaj de la mulți ani. Dănuț Vulcan, la mulți ani, toate cele bune. 15 decembrie este ziua ta. Din partea Dux Radio, toate bune și să ne vedem cu bine la toate competițiile de specialitate. La mulți ani, Dănuț Vulcan, Dux Radio este acolo la Focșani cu tine și te va sprijini în acel demers de a face o cupă, așa cum se cuvine, o cupă la Focșani.
1: Dux Radio cu Adrian Popescu Săcele Junior.

Absolut niciodată, niciodată nu ești singur atunci când asculti Dux de după amiază, ai un prieten și după 1 și jumătate la Dux Radio te întâlnești cu o voce, o voce și o emisiune de autor, o emisiune anti-sistem, anti-plagiat și anti-politicieni, o emisiune ce se adresează celor așa mai mult mobilați intelectuali și care sunt așa mai dincolo de cutie, mai out of the box. Bună ziua încă o dată, Adi sunt, îți mulțumesc dacă ești cu mine astăzi. Astăzi, data de 17 septembrie 2026, este joi și începe convenția numită Weekend, însă viața ta poate să fie un weekend. Aducem hashtag-ul citatul zilei și vedem ce se mai întâmplă prin spațiul de la noi. Începem cu muzica bună, stați cu noi!

Am putea spune foc, multe paie și mult cașcaval sau multă brânză. Sper eu că acum când vin în capitală să nu găsesc mirosuri de cașcaval după ciobănime. Am înțeles eu că ciobănimea încă stă pe Pajiști, acolo, Paște, liniștită. Muzica de după amiază este aici cu tine, frații Tate vor fi foarte posibil extradați din Statele Unite în Anglia. Eu zic să vină pe la noi, că ai noștri le dau așa un concediu la 5 stele, un concediu permanent la 5 stele, că noi întotdeauna oferim un concediu permanent hoților de peste tot. Noi suntem națiunea unde vin toți hoții penali internaționali. Muzica de după amiază cu tine, Joshua Caddison, deschidem WhatsApp-ul, pagina de Facebook și contul de TikTok, Funny Dux Radio. Jesse.

scoit și un vin bun acolo la Mare Mării. Cel puțin asta mi-aduce această melodie. Joshua Kelly, Sun Dress, e aici adus de după amiază. Sunt tot felul de influencer de ăștia votanți de Nicu Șordan. Acum sunt sclaveții edilului de la Brașov. Nu mai pot cu odele astea, nu mai pot cu odele astea închinate Brașovului pentru absolut nimic. Un artist îi aduce ode lui Georgică Penaru de la Brașov, pentru cum cu ghilimele administrează Georgică pe acolo situațiunea, în municipiu, cum ar spune tot Georgică. Sunt foarte curios cu ce l-a șpăguit Georgică pe băiatul ăsta. Probabil că i-a dat așa un trofeu de urs. Știți că în Brașov acolo este locul unde se împușcă aceste animale cu sărbăticie de mafia în frunte cu Georgică și acoliții. Deci sunt convins că acestui băiat i-a dat Georgică ceva șpăguță, un trofeu de urs acolo la Brașov. Muzica de după amiază cu tine, Justin Timberlake acum.

De multe ori un remix sună mai bine decât melodia originală. Michael Jackson și Justin Timberlake, Love Never Felt So Good. Aici aduc de după amiază domnul ANAF, minunatul ANAF. Să știți că lansează operațiunea Focus, adică vor fi verificate simultan peste 180 de case de schimb valutar. Bine că mai scapă băbuțele cu bietul pătrunjer, deci bine că le lasă în pace de data asta, dar uite, poate ANAF-ul, cine știe, își extinde așa competența și pe niște avioane. Acolo ANAF-ul nu deține competență teritorială pe avioane, pe zboruri și așa mai departe, sau pe case în Mykonos. Poate vorbește ANAF-ul cu omologuri de acolo și vedem și noi niște căsuțe expuse prin Mykonos. Muzica de după amiază cu tine, Dan, mulțumesc mult. Matei este cu noi. Ciprian, ne salută, Ciprian, din Statele Unite. Mulțumim mult, bună dimineața, Ciprian, și bine ai venit aici la Dux Radio. See?

Mulțumesc mult! Multe mesaje vin la WhatsApp-ul emisiunii, pe pagina de Facebook Dux Radio sau pe contul de TikTok Funny Dux Radio. Silvia este cu noi. Să știți că Nicu Șordan astăzi lansează o nouă tură de negocieri, nu-i așa? Avem nevoie de un nou guvern, Nea Ilie Dușmănie trebuie să plece și atunci Nicu Șordan, ca să nu se plictisească, lansează noi serii de negocieri. Astăzi PSD și Avrașul vin acolo. Sper eu ca toți să aibă la ei batistuța, da? Și unghiuțele ca la școală, pe timpuri, da? La control. Tonic, If I Can't Really See, la Dux de după amiază, Adi sunt, te aștept cu mesajul.

antreneze, să exerseze. Acum nu știu dacă acești rezerviști au venit așa în șrapii sau în pantaloni cu greznuțele vizibile. Dar ideea este că totul este bine, ne apără strașnica armată de aici, de la noi. Și atunci oamenii s-au dus să facă niște exerciții. Așa că hashtag-ul de astăzi este Bocanc sau Caschetă. Muzica de după amiază cu tine, Rio Speedwagon, Adi sunt, Mircea ne salută, mulțumesc mult Mircea, ne salută și Sandu din Constanța, Dux Radio este peste tot, de luni până joi, după 1 și jumătate.

sper să-și tu o zi la fel de bună ca a mea. Ziua mea a fost bună de dimineață și văzându-l chiar și pe Nicu Șordan cum invită oamenii la consultări devine și mai bună, fiindcă știu că mă amuz și mai mult. Muzica de după amiază cu tine. Dacă oportunitatea nu bate la ușă, atunci tu poți construi o ușă. Milton Berle a dat acest citat în anii 80. Muzica de după amiază este cu tine. Suntem aici de luni până joi și ne găsiți aceiași antisistem, antiplagiaci, antipoliticieni, că noi nu suntem cum bate vântul, nu suntem susținuți din bani publici și nu ne schimbăm politicile. Bun, te aștept cu mesaje.

0: Mesajul de interes public. Seriozitatea în exces dăunează simțului umoristic. O campanie Dax Radio.
1: Mâncăm din palmă și o să bem odicolon.

Uite, îmi place chestia asta. Curtea Supremă este așteptată să decidă dacă magistrații încasează 5 miliarde de lei, culmea, tot de ei alocate. Deci cum e chestia asta? N-avem banii, hai că ne alocăm singuri. Ne luăm singuri niște bani, dăm niște decizii și gata, ne luăm banii. Procesele pot aștepta și așa mai departe. Eu aștept, domnule, aștept acel sport de salon acolo la Curtea Supremă, vorba aia. Să avem, domnule, niște oameni spălați, parfumați și nu-i așa, să aibă un good looking. Muzica de după amiază este aici cu tine, Adi, sunt, mulțumesc mult, Marius, Tudor ne salută, ne ascultă din Germania, Elena este cu noi și acum piesă de stat pe plajă, nu-i așa, tot este cald, încă mai este cald, avem o maximă bună, însă imediat despre meteo.

Uite, exact așa, într-o lagună să stai ascultând muzica asta, mâncând scoici și bând un vin deosebit. Topic Lightback, Blue Lagoon, aici adux de după amiază, deci ne-am rămurit cu ea, Curtea Supremă, își dă un spor acolo, cum vă spuneam eu, să fie spor de salon, să avem niște tanti acolo, prezentabile. Pe de altă parte, să știți că avem în acest weekend zilele capitalei, zilele Bucureștiului, 19-20 septembrie, concerte, spectacole, videomaping, dezbateri și așa mai departe, dar lipsește ceva, lipsește ceva. Lipsește masa aia, masa aia de 5 km din această săptămână. Ce zgârciți, ce zgârciți și aia să nu facă masa aia și în weekend sau mai ales în weekend. Ce zgârciți oamenii aia să nu dea pomeni și în weekend.

Găsăm deschisă ușa muzicii bune. Leave the door open aici, aduc de după amiază Bruno Mars. Iată că Tavi mă întreba ce masă. A fost o masă de 5 km în această săptămână, o pomană de la Primăria Capitalii. Și dacă tot vin zilele Capitalii în weekend, atunci mă gândeam eu că ce zgârciți oamenii ăia să nu lase masa asta lungă de 5 km și în weekend, nu? Ce zgârciți! Muzica de după amiază cu tine, Dominic Fritz de la USR, îl susține pe un alt securist userist, pe unul Sigrid Mureșan, îl susține și acceptă și alte variante. Păi, eu zic că securiștii ăștia, da, ilegalii de la USR, trebuie cumva și ei cumva admonestați și atunci, uite, dacă tot Curtea Supremă își alocă fonduri, poate alocă și niște fonduri sau își fac treaba și îi anchetează pe cei de la USR, fiindcă ei sunt cam ilegitime acolo, sunt cam securiști și fac cam multe sinecuri, mai ales prin vest. Deci, alo, Curtea, da? Curtea Supremă, poate, dacă tot încasați bani, vă ocupați și de useriști, legal, evident.

Să știți că pe aici, pe la noi, avem niște dascări ce ne pot da lecții în ceea ce privește cum să devii un ocupant ilegal. Primul pe listă este Nea Ilie Dușmănie, ocupant ilegal acolo la Palatul Victoria de peste 5 luni, deși demis Nea Ilie Dușmănie. Se ține de scaună, deci este un bun dascăl să ne învețe cum să iubim ciolanul și cum să te agăți de ciolan atunci când tu ești demis de peste 5 luni. Altfel, să știți că există ceva probleme pe arena națională. Stadionul ce va găzdui finala Europa League în 2028, mai adaug și eu o mică problemă. Da, echipe avem. Adică, nu știu, nu sunt așa mult cu fotbalul, nu mă pricep atât de mult la fotbal, dar echipe mai avem sau avem numai gazon, fițe și așa mai departe. Muzica de după amiază cu tine, Petru cu noi, Simona este cu noi, Sergiu ne salută, suntem aici cu muzica bună. Avem o divă din Anglia, din anii 2000, acum la Dux Radio.

Krumelej, The Channel, Sophie Ellis, Baxter Rafostune, Fotomodel, Din, Anglia, Murder, on a Dance Floor, Din, Ani, Domi, Doi, Domi, Trei, ce aduc de după amiază. Avem 20 de grade Celsius la Sulina, 21 la Brașov, 24 pe la Sibiu, 22 la Deva, la fel și la Pitești, 25 în Vâlcea, 24 la Ploiești și la Buzău, 25 prin Severin și pe la Calea Facii. Cel mai cald astăzi, oameni buni, cel mai cald astăzi, 27 la Reșița. Acolo, către vest, începe să îmbracă mult vestul ăsta și cine știe, poate mă mut acolo. Glumesc, nu las eu capitala, nu las Constanța, nu las Câmpul Lungul și zonele sudice. Mulțumesc mult, a fost Dux de după amiază, ediția 17 septembrie 2026. Adi, sunt mulțumesc mult pentru vot, pentru atenția și audiența ta. Hashtag-uri de astăzi, bocanc sau caschetă, după ce mai mulți rezerviști au fost convocați. Vă spuneam, unii au venit în șlapi, alții au venit în cu ceva pantaloni trei sferturi. Sper eu că n-au venit așa și că totul este o glumă, dar la noi este posibil orice, mai ales că astăzi masculinitatea înseamnă să porți bărbilele absolut hidoase, să fii chel, da? Să fii chel și să ai tatuaje. Bun, să ne auzim cu bine de luni încolo la Dux Radio de după amiază, antisistem, antiplagiaci, antipoliticieni. Urmează un weekend important, mai ales în capitală, weekend cu multe, multe petreceri și private, așa că să ne auzim cu bine după acest weekend. Nu uita, viața ta poate să fie un weekend. Bye bye, toate bune, de luni încolo, o luăm de la capăt.

not by what I'm told. From the latest hit to the wisdom of old.

0: Momentele dimineții pe Tax Radio.
1: Te salut, Adi, sunt vocea și gazda nopții. În această săptămână ne auzim mai după amiază de la 16 pe Tax Radio, live de la Mammoth Service.
2: Cu Adrian Popescu Săcele Junior.

tenul tău poate fi mai sănătos. La acest magazin online găsești produse dermatocosmetice de înaltă calitate, dispozitive cosmetice premiate și brevetate, precum și suplimente alimentare. Te așteptăm cu informații la 0745 970 557.

0: Ai nevoie ca business-ul tău să fie cunoscut? Atunci Energy Studio te va ajuta. Web design, mentenanță, SEO, mai mult decât atât, vine în sprijinul tău și te ajută să deții site-ul din sistem dropshipping. Contactează-ne pe pagina de Facebook Energy Studio sau la office@energystudio.ro. Succesul tău este aici. Powered by DuxRadio.ro.
1: Our girls are waiting to hear from you. Pick up the phone and call now to make all your dreams come true. Call a fantasy girl in your area on 0800 RING RING for adults only.

Este momentul să fii mai mobil. FreeNow este o aplicație licențiată atât pentru taxi, cât și pentru ride-sharing, prezentă în 10 țări europene. Plătiți rapid în aplicație, rezervați ușor și călătoriți în siguranță. De asemenea, FreeNow îți pune la dispoziție numai șoferi licențiați. Mobilitatea ta urbană înseamnă FreeNow.

Absolut niciodată, niciodată nu ești singur atunci când asculti Dux de după amiază, ai un prieten și după 1 și jumătate la Dux Radio te întâlnești cu o voce, o voce și o emisiune de autor, o emisiune anti-sistem, anti-plagiat și anti-politicieni, o emisiune ce se adresează celor așa mai mult mobilați intelectuali și care sunt așa mai dincolo de cutie, mai out of the box. Bună ziua încă o dată, Ali sunt, îți mulțumesc dacă ești cu mine astăzi. Astăzi, data de 17 septembrie 2026, este joi și începe convenția numită Weekend, însă viața ta poate să fie un weekend. Aducem hashtag-ul citatul zilei și vedem ce se mai întâmplă prin spațiul de la noi. Începem cu muzica, bună, stați cu noi!

am putea spune foc, multe paie și mult cașcaval sau multă brânză. Sper eu că acum când vin în capitală să nu găsesc mirosuri de cașcaval după ciobănime. Am înțeles eu că ciobănimea încă stă pe Pajiști, acolo, Paște, liniștită. Muzica de după amiază este aici cu tine, frații Tate. Vor fi foarte posibil extradați din Statele Unite în Anglia. Eu zic să vină pe la noi, că ai noștri le dau așa un concediu la 5 stele, un concediu permanent la 5 stele, că noi întotdeauna oferim un concediu permanent hoților de peste tot. Noi suntem națiunea unde vin toți hoții penali internaționali. Muzica de după amiază cu tine, Joshua Caddy, să-mi deschidem WhatsApp-ul, pagina de Facebook și contul de TikTok. Funny Dux Radio. Jesse.

scoit și un vin bun acolo la Mare Mării. Cel puțin asta mi-aduce această melodie. Joshua Kelly, Dress, e aici la Dux de după amiază. Sunt tot felul de influencer de ăștia votanți de Nicu Șordan. Acum sunt sclaveții edilului de la Brașov. Nu mai pot cu odele astea, nu mai pot cu odele astea închinate Brașovului pentru absolut nimic. Un artist îi aduce ode lui Georgică Penalu de la Brașov, pentru cum cu ghilimele administrează Georgică pe acolo situațiunea. În municipiu, cum ar spune tot Georgică. Sunt foarte curios cu ce l-a șpăguit Georgică pe băiatul ăsta. Probabil că i-a dat așa un trofeu de urs. Știți că în Brașov acolo este locul unde se împușcă aceste animale cu sărbăticie de mafia în frunte cu Georgică și acoliții. Deci sunt convins că acestui băiat i-a dat Georgică ceva șpăguță, un trofeu de urs acolo la Brașov. Muzica de după amiază cu tine, Justin Timberlake acum.

De multe ori un remix sună mai bine decât melodia originală. Michael Jackson și Justin Timberlake, Love Never Felt So Good. Aici adux de după amiază domnul ANAF, minunatul ANAF, să știți că lansează operațiunea Focus, adică vor fi verificate simultan peste 180 de case de schimb valutar. Bine că mai scapă băbuțele cu bietul pătrunjer, deci bine că le lasă în pace de data asta, dar uite, poate ANAF-ul, cine știe, își extinde așa competența și pe niște avioane. Hm? Acolo ANAF-ul nu deține competență teritorială pe avioane, pe zboruri și așa mai departe, sau pe case în Mykonos. Poate vorbește ANAF-ul cu omologul de acolo și vedem și noi niște căsuțe expuse prin Mykonos. Muzica de după amiază cu tine, Dan, mulțumesc mult. Matei este cu noi. Ciprian, ne salută, Ciprian, din Statele Unite. Mulțumim mult, bună dimineața, Ciprian, și bine ai venit aici la Dux Radio. See?

Mulțumesc mult! Multe mesaje vin la WhatsApp-ul emisiunii, pe pagina de Facebook Dux Radio sau pe contul de TikTok Funny Dux Radio. Silvia este cu noi. Să știți că Nicu Șordan astăzi lansează o nouă tură de negocieri, nu-i așa? Avem nevoie de un nou guvern, Nea Ilie Dușmănie trebuie să plece și atunci Nicu Șordan, ca să nu se plictisească, lansează noi serii de negocieri. Astăzi PSD și Avrașul vin acolo. Sper eu ca toți să aibă la ei batistuța, da? Și unghiuțele care așcoală pe timpuri, da? La control. Tonic, If I Can't Really See, la Dux de după amiaza, adi sunt, te aștept cu mesajul.

Nu știu dacă m-au iubit banii în această viață, însă la noi nu e tocmai așa pe sărăchie, cum se spune. Văd că se vinde, se cumpără și așa mai departe. TNT Party Zone, Notengo, din aici, la Dux de după amiază. Hashtag-ul de astăzi e caschetă sau bocanc, după ce mai mulți rezerviști dintr-un anumit județ au fost convocați la unitatea militară. Deci mai mulți rezerviști, domnule, au venit acolo să aplice, să se antreneze, să exerseze. Acum nu știu dacă acești rezerviști au venit așa în șrapi sau în pantaloni cu greznuțele vizibile. Dar ideea este că totul este bine, ne apără strașnica armată de aici, de la noi. Și atunci oamenii s-au dus să facă niște exerciții. Așa că hashtag-ul de astăzi este bocanc sau caschetă. Muzica de după amiază cu tine, Rio Speedwagon, Adi sunt, Mircea ne salută, mulțumesc mult Mircea, ne salută și Sandu din Constanța, Dux Radio este peste tot, de luni până joi, după 1 și jumătate.

sper să și tu o zi la fel de bună ca mea. Ziua mea a fost bună de dimineață și văzându-l chiar și pe Nicu Șordan cum invită oamenii la consultări devine și mai bună, fiindcă știu că mă amuz și mai mult. Muzica de după amiază cu tine. Dacă oportunitatea nu bate la ușă, atunci tu poți construi o ușă. Milton Berle a dat acest citat în anii 80. Muzica de după amiază este cu tine. Suntem aici de luni până joi și ne găsiți aceiași antisistem, antiplagiat și antipoliticieni, că noi nu suntem cum bate vântul, nu suntem susținuți din bani publici și nu ne schimbăm politicile. Bun, te aștept cu mesaje.

0: Mesajul de interes public, seriozitatea în exces, dăunează simțului umoristic. O campanie Dax Radio.
1: Mâncăm din palmă și o să bem odicolon.

Uite, îmi place chestia asta. Curtea Supremă este așteptată să decidă dacă magistrații încasează 5 miliarde de lei, culmea, tot de ei alocate. Deci cum e chestia asta? N-avem banii, hai că ne alocăm singuri. Ne luăm singuri niște banii, dăm niște decizii și gata, ne luăm banii. Procesele pot aștepta și așa mai departe. Eu aștept, domnule, aștept acel spor de salon acolo la Curtea Supremă, vorba aia, să avem, domnule, niște oameni spălați, parfumați și nu-i așa, să aibă un good looking. Muzica de după amiază este aici cu tine, Adi, sunt, mulțumesc mult, Marius, Tudor ne salută, ne ascultă din Germania, Elena este cu noi și acum piesă de stat pe plajă, nu-i așa, tot este cald, încă mai este cald, avem o maximă bună, însă imediat despre meteo.

Uite, exact așa, într-o lagună să stai ascultând muzica asta, mâncând scoici și bând un vin deosebit. Topic Clydeback, Blue Lagoon, aici adux de după amiază, deci ne-am rămurit cu ea. Curtea Supremă își dă un spor acolo, cum vă spuneam eu, să fie spor de salon, să avem niște tanti acolo, prezentabile. Pe de altă parte, să știți că avem în acest weekend zilele capitalei, zilele Bucureștiului, 19-20 septembrie, concerte, spectacole, videomapping, dezbateri și așa mai departe, dar lipsește ceva, lipsește ceva. Lipsește masa aia de 5 km din această săptămână. Ce zgârciți și aia să nu facă masa aia și în weekend, sau mai ales în weekend. Ce zgârciți oamenii aia să nu dea pomeni și în weekend.

Găsăm deschisă ușa muzicii bune. Leave the door open aici, aduc de după amiază Bruno Mars. Iată că Tavi mă întreba ce masă. A fost o masă de 5 km în această săptămână, o pomană de la Primăria Capitalii. Și dacă tot vin zilele Capitalii în weekend, atunci mă gândeam eu că ce zgârciți oamenii ăia să nu lase masa asta lungă de 5 km și în weekend, nu? Ce zgârciți! Muzica de după amiază cu tine, Dominic Fritz de la USR, îl susține pe un alt securist userist, pe unul Sigrid Mureșan, îl susține și acceptă și alte variante. Păi, eu zic că securiștii ăștia, da, ilegalii de la USR, trebuie cumva și ei cumva admonestați și atunci, uite, dacă tot Curtea Supremă își alocă fonduri, poate alocă și niște fonduri sau își fac treaba și îi anchetează pe cei de la USR, fiindcă ei sunt cam ilegitimi acolo, sunt cam securiști și fac cam multe sinecuri, mai ales prin vest. Deci, alo, Curtea, da? Curtea Supremă, poate, dacă tot încasați bani, vă ocupați și de useriști, legal, evident.

Să știți că pe aici, pe la noi, avem niște dascări ce ne pot da lecții în ceea ce privește cum să devii un ocupant ilegal. Primul pe listă este Nea Ilie Dușmănie, ocupant ilegal acolo la Palatul Victoria de peste 5 luni, deși demis Nea Ilie Dușmănie se ține de scaună, deci este un bun dascăl să ne învețe cum să iubim ciolanul și cum să te agăți de ciolan atunci când tu ești demis de peste 5 luni. Altfel să știți că există ceva probleme pe arena națională, stadionul ce va găzdui finala Europa League în 2028, mai adaug și eu o mică problemă. Da, echipe avem, adică nu știu, nu sunt așa mult cu fotbalul, nu mă pricep atât de mult la fotbal, dar echipe mai avem sau avem numai gazon, fițe și așa mai departe. Muzica de după amiază cu tine, Petru cu noi, Simona este cu noi, Sergiu ne salută, suntem aici cu muzica bună, avem o divă din Anglia, din anii 2000, acum la Dux Radio.

Kunumel ei descendă Sophie Alice Baxter a fost și un fotomodel din Anglia, Murder on a Dance Floor din anii 2002-2003, aici aduc de după amiază. Avem 20 de grade Celsius la Sulina, 21 la Brașov, 24 pe la Sibiu, 22 la Deva, la fel și la Pitești, 25 în Vâlcea, 24 la Ploiești și la Buzău, 25 prin Severin și pe la Calea Facii. Cel mai cald astăzi, oameni buni, cel mai cald astăzi, 27 la Reșița. Acolo, către vest, începe să îmbracă mult vestul ăsta și cine știe, poate mă mut acolo. Glumesc, nu las eu capitala, nu las Constanța, nu las Câmpul Lungul și zonele sudice. Mulțumesc mult, a fost Dux de după amiază, ediția 17 septembrie 2026. Adi, sunt mulțumesc mult pentru vot, pentru atenția și audiența ta. Hashtag-ul de astăzi, bocanc sau caschetă, după ce mai mulți rezerviști au fost convocați. Vă spuneam, unii au venit în șlapi, alții au venit în cu ceva pantaloni trei sferturi. Sper eu că n-au venit așa și că totul este o glumă, dar la noi este posibil orice, mai ales că astăzi masculinitatea înseamnă să porți bărbilele absolut hidoase, să fii chel, da? Să fii chel și să ai tatuaje. Bun, să ne auzim cu bine de luni încolo la Dux Radio de după amiază, antisistem, antiplagiat, antipoliticieni. Urmează un weekend important, mai ales în capitală, weekend cu multe, multe petreceri și private, așa că să ne auzim cu bine după acest weekend. Nu uita, viața ta poate să fie un weekend. Bye, bye, toate bune, de luni încolo, o luăm de la capăt.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita! materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!

0: Nu-ți faci alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!
4: Just disrespectful, David.
5: Look, I was just talking to her. You know I love you.
4: It's about what you do, not what you say.
5: All right, hold up. I have something for you. I want you to be there on Saturday.

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

topul planetei, vineri la tine, lunea de la 21, The World Chart Show, în clasa 7, produs și recomandat de DuxRadio.ro. La Dux de după amiază, suntem ascultați din multe zone, suntem ascultați și din Italia, avem mulți, mulți prieteni în Italia. În Italia mi salut și un bun prieten, Liviu, la mulți ani atât pentru ziua ta, pe data de 14 iulie, cât la mulți ani și vouă pentru data de 19 iulie, ție și Adelei. Pe data de 19 iulie 2009 am fost la nunta, amintiri de neuitat, la mulți ani și toate cele bune din partea Dux Radio. Topul planetei vine la tine lunea de la 21, The World Chart Show, în clasament produs și recomandat de DuxRadio.ro.

arrive demain par la mer.

0: bringing you the news.
1: Waiting for an update.
0: That matters right now.
2: Update. Dux Radio.
3: Ascultați Dux Radio, o salutăm și pe Estera. Ea ne ascultă din Brașov, toate cele bune, mulțumim mult și baftă acolo unde vei pleca. Dux Radio va fi întotdeauna alături de tine. Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măreciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

0: locale.
1: Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum Early Booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vină la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.

Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.

0: is keeping me alive.
1: Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.

Cu Noi Marți ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimarkt.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimarkt.ro.

Cu Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.

Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

poți acum să deții propriul teren la munte. Proprietatea este situată în județul Argeș, comuna Dâmbovișoara, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională 73 Câmpulung-Muscel-Pitești. Beneficiezi de o priveliște de vis și de o suprafață totală generoasă de 9000 de metri pătrați. Cu mai multe amănunte te așteptăm la 0744 217 854.

poți acum să deții propriul teren la munte. Proprietatea este situată în județul Argeș, comuna Dâmbovișoara, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională 73 Câmpulung-Muscel-Pitești. Beneficiezi de o priveliște de vis și de o suprafață totală generoasă de 9000 de metri pătrați. Cu mai multe amănunte te așteptăm la 0744 217 854.

poți acum să deții propriul teren la munte. Proprietatea este situată în județul Argeș, comuna Dâmbovicioara, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională 73 Câmpulung-Muscel-Pitești. Beneficiezi de o priveliște de vis și de o suprafață totală generoasă de 9000 de metri pătrați. Cu mai multe amănunte te așteptăm la 0744 217 854.

0: votează noul top 5 la Dax Radio.
1: Un talisman foarte bine inscripționat în 2026, Ferdan și Bolojan. Zic eu că acest talisman și rimează dincolo de chestia asta. Sunt descurdați de după amiază, 13 și 38 de minute. Salutăm și Sălajul Bogdan din Sălaj, Dan, Iulia, Lida, Dan Kiș și mulțumim mult, a fost cu Pazan și în Botoșani pe data de 22 noiembrie. Să știți că și pe 29 noiembrie mai există o cupă la Focșani, Focviu, cupa Focviu, așa că cine știe, poate vom transmite și de acolo. Suntem aici, aștept mesajele tale. Uite, o Iulia, Iulia ne salută, bună ziua Iulia, îți mulțumim mult, suntem Dux Radio de după amiază. Taxi the night.

tenul tău poate fi mai sănătos. La acest magazin online găsești produse dermatocosmetice de înaltă calitate, dispozitive cosmetice premiate și brevetate, precum și suplimente alimentare. Te așteptăm cu informații la 0745 970 557.

0: Ai nevoie ca business-ul tău să fie cunoscut? Atunci Energy Studio te va ajuta. Web design, mentenanță, SEO. Mai mult decât atât, vine în sprijinul tău și te ajută să deții site-uri în sistem dropshipping. Contactează-ne pe pagina de Facebook Energy Studio sau la office@energystudio.ro. Succesul tău este aici. Powered by DuxRadio.ro.
1: Are we ready? Come on, come on. Yeah.

Este momentul să fii mai mobil. FreeNow este o aplicație licențiată atât pentru taxi, cât și pentru ride-sharing, prezentă în 10 țări europene. Plătiți rapid în aplicație, rezervați ușor și călătoriți în siguranță. De asemenea, FreeNow îți pune la dispoziție numai șoferi licențiați. Mobilitatea ta urbană înseamnă FreeNow.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita! materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat, am fost foarte mulțumită!

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: topy planety i vine latine luna de la 21 The World Chart Show în clasament produs și recomandat de DuxRadio.ro.
1: Și 4 de minute, am mai bifat un capitol aici în agenda Dax in the Night Dax Radio. Acum haideți să-i bifăm pe ei, pe Los Del Rio din 1995. Macarena, vă mai aduceți aminte de ei? Tot DJ Alexinio mi-a adus aminte. Ursul Polar, cum îi spun eu. Dar el mi-a adus aminte de această melodie, super melodie. Eram în clasa 8 atunci, în 1995. Și descoperam ceea ce mi-a schimbat viața, adică radioul. Adi sunt vocea și gaza nopții. Stai cu mine la Dax Noapte.
2: This is the best radio station.
3: Simply the best.
2: In the world.
4: Simply the best.
5: Best music, Dux Radio.

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măreciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744 217 854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Moieciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

0: Thank you, Bob.
1: Modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță

0: Vacanțe Calplină Vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.

probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
1: Și da, știm că Dax Radio se ascultă peste tot. Dax Radio se ascultă și acolo unde este cald, în Spania. Avem un mesaj din partea familiei pentru Lavinia, un mesaj din partea Dax Radio și din partea Violetei. Toate bune, Lavinia, la mulți ani și să ai parte de absolut tot ceea ce tu ți-ai setat ca scopuri în această viață. Dax Radio va fi întotdeauna alături de tine și de oamenii din Spania.
0: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC. Energie pentru orice.
2: Zica de după amiază sau de noapte, depinde când ne ascultați, este aici Dax Radio. Suntem aici și da, aș mai spune încă o dată, da? Aș alege aceeași chestie, aș alege din nou radioul. La mulți ani, Radio Brașov, 30 de ani împliniți, eram și eu în puști atunci când am făcut primii pași. Acolo, pe 87.8 FM, la Radio Brașov, la mulți ani, să fiți iubiți și sănătoși, multă lume ne salută. Îmi salut și eu o vecină deosebită, my best vecina, Lori, dacă ești cu noi, mulțumim mult și îți mulțumesc fiindcă m-a scurs nopțile și întotdeauna ei atitudine. Muzica de după amiază sau de noapte cu tine, cine știe, poate și de dimineață. Adi sunt vocea și gazda acestei după amieze live cu tine de la Mammut Service, unicul service mobil din județul Brașov. Halsey, without me, și vedem cine, fără cine mai stă pe la guvern.
0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visurtău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.

În Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.

Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.

0: Cu Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
1: Moment.

Cu Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro. Moment.

Cu Noi Mart ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.

Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

magazinele Altex, ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

poți acum să deții proprietate în Ramunte. Proprietatea este situată în județul Argeș, comuna Dâmbovicioara, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională 73 Câmpulung-Muscel-Pitești. Beneficiezi de o priveliște de vis și de o suprafață totală generoasă de 9000 de metri pătrați. Cu mai multe amănunte te așteptăm la 0744 217 854.

poți acum să deții propriul teren la munte. Proprietatea este situată în județul Argeș, comuna Dâmbovișoara, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională 73 Câmpulung-Muscel-Pitești. Beneficiezi de o priveliște de vis și de o suprafață totală generoasă de 9000 de metri pătrați. Cu mai multe amănunte te așteptăm la 0744 217 854.

poți acum să deții propriul teren la munte. Proprietatea este situată în județul Argeș, comuna Dâmbovișoara, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională 73 Câmpulung-Muscel-Pitești. Beneficiezi de o priveliște de vis și de o suprafață totală generoasă de 9000 de metri pătrați. Cu mai multe amănunte te așteptăm la 0744 217 854.

Relax Radio cu Adrian Popescu Săcele Junior.

tenul tău poate fi mai sănătos. La acest magazin online găsești produse dermatocosmetice de înaltă calitate, dispozitive cosmetice premiate și brevetate, precum și suplimente alimentare. Te așteptăm cu informații la 0745 970 557.

0: Júlio Maciel, senhoras e senhores!
1: Ai nevoie ca business-ul tău să fie cunoscut? Atunci Energy Studio te va ajuta. Web design, mentenanță, SEO, mai mult decât atât, vine în sprijinul tău și te ajută să deții site-uri în sistem dropshipping. Contactează-ne pe pagina de Facebook Energy Studio sau la office@energystudio.ro. Succesul tău este aici. Powered by DaxRadio.ro.

Este momentul să fii mai mobil. FreeNow este o aplicație licențiată atât pentru taxi, cât și pentru ride-sharing, prezentă în 10 țări europene. Plătiți rapid în aplicație, rezervați ușor și călătoriți în siguranță. De asemenea, FreeNow îți pune la dispoziție numai șoferi licențiați. Mobilitatea ta urbană înseamnă FreeNow.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măreciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măreciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744 217 854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de kilometri autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum Early Booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță

0: about an hour and a half ago. We've had no official explanation. Police estimate some 300 or 400 people. They just got out and walked. God. We've gotten confirmation. We cannot find anyone. I've never seen anything like this.
1: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
2: Wow, chiar sunt extraordinare!
1: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum Early Booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță.

Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro

start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC. Energie pentru orice.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani.
2: PPC.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

Vi suntem este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Vi suntem este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vină la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

0: Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.
1: And I will love you forever.